This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Пар. 2-18-68-60.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 277-5588. ერთ სივრცეში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: Ორი 28-18-68. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

ყოლი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, ბიბლოსი.gz.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 6 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ბათუმსა და ფოჩში მზიანი ამინდის შენარჩუნდება, 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო მესტიაში 25 გრადუსია. ქუთაისში ზუგდიდსა და ოზურგეთში 32 გრადუსი. მოიმატებს

დაბლიანობა საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელოსა სიღნაღში 33 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 27. რუსთავში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. რადიო პალიტრა.
1: 2 23 80 09.
2: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე. ცხალიმთის
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულსაგიჩქარებს.

0: გახდი ერმსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032.
1: ზღის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეჯისგან და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეჯისგან ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
0: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს.
2: სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სუფთაფასი სუფთასალში. რექსონ ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. გარნიეთ მისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders-ი თმის შამპუნი 360 მილილიტრი 9 ლარი და 99 თეთრი. Selpak-ი საპირფარეშო სკალდი 32 სალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 9 სექტემბრის ჩათვლით. E-shopping
3: პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძლება

0: ლარები 499 ლარიდან. შეარჩიეს სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ 97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Радио Палитра. Журнали Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джир Цармогидгент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саатса да Ацутсе. Мокцере да Иғави Джанртели. Радио Мкурнали. Ткуени Джансаги Цховребиствис.
1: Гадацема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамаглебели Сашуалеба. Эрогра. იქით რა დაფთიაგებში

0: 80-09. თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. მედიცინური მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: Radio 2 88 78 60.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM-ის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
8: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანე ზონა.
10: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 03-83-80-09.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
3: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblosi.gz-ზე.
4: რეკლამა. რადიო ბარ
5: 2-18-78-60.
1: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.

სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 6 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ბათუმსა და ფოთში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო მესტიაში 25 გრადუსია, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 32 გრადუსი. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 27. რუსთავში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 03-83-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალი მთის.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: მზათხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსიანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე იამაჰა შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა,

0: ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და ესე
0: 2 18 78 70.
2: Пристрайми. Добутьмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристрайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристрайми спонсория ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეოგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგენებს ეს გაიცემ.
2: მაქსიმალური მოქნილობა შენ

0: ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: რეკლამა. რადიო
1: ბარი 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP.

0: ნოემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისე ამოვნე თითოეული მგზავრობით. გეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ის უთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
4: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში.

0: 2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყურალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblosi.gz-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Radio Pali. Ორი ოცდაი ინფორმაცია. Radio Pali 30-ში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მშვიდობის დღეს 6 სექტემბერია მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრას საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე მარიამ ხოდელიძე გააკეთნობთ. გარდაცვლილი ლაზარე ჯორბენაძის მეგობარი გიორგი ლილუაშვილი აცხადებს, რომ დარწმუნებულია ჯორბენაძეს თავი არ მოუკლავს. მისივე თქმით, ჯორბენაძე ბოლოს რომ ნახა საპატრიარქოდან წამოღებული პატრიარქის სამედიცინო მონიტორინგის შესახებ ვიდეო აუდიო ჩანაწერი ჰქონდა და იმის გაშუქებას აპირებდა. ლილუაშვილის განცხადებით, ჯორბენაძეს არეტყობის თაზო დათუნაშვილი, ხატია დეკანოეძე, ირმა ინაშვილი და ნანუკა ჟორჟოლიანი გამოეკითხნენ. ისინი აცხადებენ, რომ ამ გამოკითხვებს

ნაირი სამართლებრივი ღირებულება არ გააჩნია და უნდა გამოეკითხონ ის პირები, ვინც ყოფილმა პრემიერმა ღარიბაშვილმა წერილში დაასახელა. ესენი არიან ირაკლი კობახიძე და მამუკა მდინარაძე. კაჭრეთში ამბასადორის საავიაციო სოფელი გაიხსნა. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით აღნიშნული პროექტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერებასა და ტურისტული პოტენციალის სრულად ათვისებაში. ციტატა: ეს არის 16 ჰექტარზე გაშლილი მრავალფუნქციური სივრცე უმაღლესი სტანდარტების აეროდრომით, საერთაშორისო დონის საფრენოსნო აკადემია, საავიაციო კლუბი და ავიავილების სარეზიდენციო დასარტის ლიცენზიებს მიიღებენ, განაცხადა კობახიძემ. და ლოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს საწვავზე აქციზის გადასახადი დროებით გააუქმოს. დათუნაშვილი ქართულ ოცნებას მიმართავს შეწყვიტოს მოქალაქეების მოტყუება. თუმცა მან ამასთანავე აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს, რადგან ქართველი ხალხის ინტერესები არ ადარდებს. დათუნაშვილის თქმით, ეს არის ხელისუფლება, რომელიც იხრჩობა რუსულ ფულში, კორუფციასა და ოქროს ზოდებში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლები სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი კრემლში ვლადიმერ პუტინს შეხვდნენ. პუტინმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებებისა და მათში მონაწილე შუამავლების უსაფრთხოების ურზნველსა ოფად. ამასთან პუტინის თქმით, უიტკოფსა და კუშნერთან თანამშრომლობისას რუსეთი თავს კომფორტულად გრძნობს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ამერიკის ძალებმა 3 ირანულ ტანკერზე იერიში მიიტანეს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამერიკამ ტანკერებზე იერიში მას შემდეგ მიიტანა, რაც ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ამერიკის საზღვაო ძალების 2 სამხედრო გემზე იერიში მიიტანა. მათივე ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა კუნძულ ხარკთან ახლოს 2 ირანულ ნავთობმზით დაარტყეს. ამასთან ტანკერი ირანის ჩრდილოვანი ფლოტის ნაწილი იყო, რომელიც ირანის გუშაგთა კორპუსს აფინანსებს. საბერძნეთში საჰაერო შოუს დროს სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოვარდა, რის შედეგადაც 2 პილოტი დაიღუპა. მედიის ინფორმაციით, 2 ადგილიანი თვითმფრინავი, რომელიც ანაგრას საჰაერო ძალების ბაზაზე დაბალ სიმაღლეზე დაფრინავდა, მანევრის დროს ჩამოვარდა და ცეცხლი გაუჩნდა. მათი ვეცნობით, ღონისძიებას ათასობით ადამიანი ესწრებოდა, მაგრამ მაყურებლებს შორის დაშავებულები არ არიან. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 11 საათზე მოესმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 6 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ბათუმსა და ფოჩიმ ზიანი ამინდი შენარჩუნდება, 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო მესტიაში 25 გრადუსია, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 32 გრადუსი. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 27. რუსთავში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დედაქალაქ თბილისში.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
1: რადიო პალიტრა.
2: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: 0809.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: Reklama 2 18 18 18. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: 0-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16.
0: და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 2775558 5555565588 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: ახალი სასწაულო ჯიზე. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ჯიზ ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Bar 2-18-78-60
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 11 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. დელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს საწვავზე აქციზის გადასახადი დროებით გააუქმოს. დათუნაშვილი ქართულ ოცნებას მიმართავს შეწყვიტოს მოქალაქეების მოტყუება. თუმცა მან ამასთანავე აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს, რადგან ქართული ხალხის ინტერესები არ ადარდებს. დათუნაშვილის თქმით, ეს არის ხელისუფლება, რომელიც იხრჩება რუსულ ფულში. ქართული რუსეთის მოქალაქე საქართველოდან უფლებამოსილებმა და ქართულ მა აქტივისტებმა გააცილეს. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ დენის კულანის რუსეთში არ გააძევებდნენ. სამოქალაქო აქტივის მოსამართლემ კულანის საქართველოს დასატოვებლად 7 დღე მისცა. დენის კულანინი ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციაზე დააკავეს. მას პოლიციის ავტომობილის დაზენების საქმეზე 2 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. კულანინი იმ პირებს შორისაა, რომელიც 28 აგვისტოს მიხეილ ყავალაშვილმა შეიწყალა. კაჭრეთში ამბასადორის საავიაციო სოფელი გაიხსნა. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, აღნიშნული პროექტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერებასა და ტურისტული პოტენციალის სრულად ათვისებაში. ციტატა: ეს არის 16 ჰექტარი კლუბი და ავიავილების სარეზიდენციო დასახლება. პროექტი საერთაშორისო ასპარეზს უხსნის ჩვენს ახალგაზრდებს.

აქ მომზადდებიან მაღალი კლასის პილოტები, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტის ლიცენზიებს მიიღებენ, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის იური უშაკოვის განცხადებით ვლადიმერ პუტინს, სტივ უიტკოფსა და ჯარედ კუშნერს შორის შეხვედრა დროული და ორივე მხარისთვის ძალიან სასარგებლო იყო. მისივე მტკიცებით შეხვედრა შინაარსიანი და ნდობაზე დაფუძნებული იყო. უშაკოვის განცხადებით პუტინმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა კონფლიქტის გამომწვევი ძირითადი მიზეზების აღმოფხვრის აუცილებლობა. ასევე მკაფიოდ შეაფასა ვითარება სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ზონაში. სამ ირანულ ტანკერზე იერიში მიიტანეს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამერიკამ ტანკერებზე იერიში მას შემდეგ მიიტანა, რაც ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ამერიკის საზღვაო ძალების ორ სამხედრო გემზე იერიში მიიტანა. მათი ვეცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა კუნძულ ხარკთან ახლოს ორ ირანულ ნავთობმზით დაარტყეს, ამასთან მათ მთლიანად გაანადგურეს კიდევ ერთი დაუტვირთავი ნავთობმზიდი ომანის ყურეში. ცენტრალური ლობის განცხადებით სამივე ტანკერი ირანის ჩრდილოვანი ფლოტის ნაწილი იყო, რომელიც ირანის გუშაგთა კორპუსს აფინანსებს. ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ბრალდებების გამო ეგვიპტეში ტელეწამყვანსა და კიდევ 11 პირს სიკვდილით დასჯა მიუსაჯეს. ეგვიპტური მედიის ცნობით, ტელეწამყვანი ეგვიპტის დასამზადებლად ინგრედიენტები ქვეყანაში შემოჰქონდათ. გამოძიების ინფორმაციით, პოლიციამ 750 კილოგრამზე მეტი ნარკოტიკი და მათი წარმოებისთვის იმპორტირებული ნედლეული ამოიღო. მათ ასევე უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა ჰქონდათ. საბერძნეთში საჰაერო შოუს დროს სამხედრო თვითფრინავი ჩამოვარდა, რის შედეგადაც ორი პილოტი დაიღუპა. მედიის ინფორმაციით, ორადგილიანი თვითფრინავი, რომელიც ტანაგრას საჰაერო ძალების ბაზაზე დაბალ სიმაღლეზე დაფრინავდა, მანევრის დროს ჩამოვარდა და ცეცხლი გაუჩნდა. მათი ვეცნობით, ღონისძიებას ათასობით ადამიანი ესწრებოდა, თუმცა მაყურებლებს შორის დაშავებულები არ არიან. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 12 საათზე მოისმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 6 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ბათუმსა და ფოჩში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო მესტიაში 25 გრადუსია. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 32 გრადუსი. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 20.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: რადიო პალიტრა.

0: Replacement. 2 23 09. Subtapasi Subtasalchi. Rexon antiperspiranti 150 ml 6 lari da 99 tetri. Garnier tmisagebavi 9 lari da 59 tetri. Head & Shoulders tmis shampuni 360 ml 9 lari da 99 tetri. Selpaki sapirparashos kagaldi 32 sali 22 lari da 99 tetri. Aktsia mokmedebs 9 septembris chatvit. E-shoppinget aseve online webgvardze www.ch.lg. ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური ცხალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალი მთის.
1: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგავრცელებს. გამოგენებს ძალიან ფიქსიას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისს. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმები
1: 18-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: მკურნალი. Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Для Мкурнали Джицар Могидвент Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саат Садат Суце. Мукцаре да Иглави Джанартели. Радио Мкурнали. Твени Джансахи Сховребиствис.
3: Гадацема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамаглебели Сашуалеба. Эрогра. Икитхет Аптиакемши.

0: 2-23-80-09.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი.
2: ეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11:20.

0: 2 23 80 ტრული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2 77 55 88. 5 55 56 55 88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინუხმო ინჰალატორები, მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბა ნ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571 88 99 99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 12 საათზე მარია მხვედრიძე გააგაცნობთ. კაჭრეთში ამბასადორის ავიაციო სოფელი გაიხსნა. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით აღნიშნული პროექტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერებასა და ტურისტული პოტენციალის სრულად ათვისებაში. ციტატა: ეს არის 16 ჰექტარზე გაშლილი მრავალფუნქციური სივრცე უმაღლესი სტანდარტების აეროდრომით. საერთაშორისო დონის საფრენოსნო აკადემიას ადებიან მაღალი კლასის პილოტები, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტის ლიცენზიებს მიიღებენ, განაცხადა კობახიძემ. გარდაცვლილი ლაზარე ჯორბენაძის მეგობარი გიორგი ლილუაშვილი აცხადებს, რომ დარწმუნებულია ჯორბენაძეს თავი არ მოუკლავს. მისივე თქმით, ჯორბენაძე ბოლოს რომ ნახა საპატრიარქოდან წამოღებული პატრიარქის სამედიცინო მონიტორინგის შესახებ ვიდეო აუდიო ჩანაწერი ჰქონდა და იმის გაშუქებას აპირებდა. ლილუაშვილის განცხადებით, ჯორბენაძეს არ ეტყობოდა, რომ ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა. ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გაკეთებული საჯარო განცხადებების საფუძველზე ამ დროისთვის თაზო დათუნაშვილი, ხატია დეკანოიძე, ერმაინაშვილი და ნანუკა ჟორჟორიანი გამოეკითხნენ. ისინი აცხადებენ, რომ ამ გამოკითხვებს არანაირი სამართლებრივი ღირებულება არ გააჩნია და ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს საწვავზე აქციზის გადასახადი დროებით გააუქმოს. დათუნაშვილი ქართულ ოცნებას მიმართავს შეწყვეტას მოქალაქეების მოტყუება, თუმცა მან ამასთანავე აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ამ წყვეტილებას არ მიიღებს, რადგან ქართული ხალხის ინტერესები არ ადარდებს. დათუნაშვილის თქმით, ეს არის ხელისუფლება, რომელიც იხრჩება რუსულ ფულში, კორუფციასა და ოქროს ზოდებში. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით სამხრეთ ლიბანზე იერიში მიიტანეს. ისრაელის თავდაცვის ძალების განმარტებით იერიში იყო საპასუხო რეაქცია ჰესპოლას მიერ ისრაელელი ჯარისკაცების მიმართულებით ორი დრონის გაშვებაზე რეგიონის იმ ნაწილში, რომლებიც შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ევაკუაციის შესახებ გაფრთხილება გაავრცელეს და განაცხადეს, რომ დარტყმას განახორციელებენ, რადგან ამ შენობას დაჯგუფება ჰესპოლა იყენებდა.

რუსეთში რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა. რიაზანის ოლქის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ ერთ-ერთ საწარმოში ხანძარი გაჩნდა, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, რომელ ობიექტს გულისხმობდა. უკრაინულმა ტელეგრამ არხმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ქარხნის ტერიტორიაზე წარმატებული დარტყმა განხორციელდა. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის იური უშაკოვის განცხადებით ვლადიმერ პუტინის სტივ უიტკოფსა და ჯარედ კუშნერ შორის შეხვედრა დროული და ორივე მხარისთვის ძალიან სასარგებლო იყო. მისივე თქმით, შეხვედრა შინაარსიანიდან დობაზე დაფუძნებული იყო. უშაკოვი შეაფასა ვითარება სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ზონაში და აღნიშნა რუსეთის არმიის წინსვლა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვება 13 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი იწვიმებს ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში კი 26 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმს, გორსა და ცხინვალში 30, თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსია, ბორჯომში კი 28, რუსთავში 32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუბლიანობაა მოსალოდნელი და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა
1: რადიო პალიტრა.

0: 93.7. ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალიმთის.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი.
2: დავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
1: ორი 88 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონში.
3: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz.
4: სუპტაფასი სუპტასალში. რექსონ ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. გარნიეთ მისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders-ი თმის შემპუნი 360 მილილიტრი 9 ლარი და 99 თეთრი. Selpak-ი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 სალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 9 სექტემბრის ჩათვლით. Shopping-ით ასევე online web-გვერდზე www.ch.lg.
5: რეკლამა. რადიო და
6: 2-18-78-60.
7: ავტო.
6: სანამ დაკო.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
6: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
9: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ალღაზე 89 23 89 09. თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში, მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სუთი 6, 55, 88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტო

0: ჩაიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარ. 2-18-68-68-60.
4: მე საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: პრესაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პაიტრის ეთერში.
6: პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანი ზონა.
6: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
9: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკომთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: გესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 13 საათზე მარიამ ხვედელიძე გააგაცნობთ. მელოძლიერი საქართველოს ლიდერები ევროპის ქვეყნებში მცხოვრებ ემიგრანტებს შეხვდნენ და მათთვის საარჩევნო ხმის უფლების დაბრუნების საკითხზე. საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელის დეტალები გააცნეს. ონლაინ შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. კოალიციის ლიდერებმა ემიგრანტებთან იმ სამართლებრივ მექანიზმებზე საუბრეს, რომელთაში უსაფრთხოდ ჩაფრინდა მიხეილ ყავალაშვილის მიერ შეწყალებული რუსეთის მოქალაქე საქართველოდან უფლებადამცველებმა და ქართველმა აქტივისტებმა გააცილეს. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ დენის კულანის რუსეთში არ გააძევებდნენ. სამოქალაქო აქტივის სასამართლომ კულანის საქართველოს დასატოვებლად 7 დღე მისცა. დენის კულანინი ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციაზე დააკავეს. მას პოლიციის ავტომობილის დაზენების საქმეზე 2 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. კულანინი იმ პირებს შორისაა, რომელიც 28 აგვისტოს მიხეილ ყავალაშვილმა შეიწყალა. კაჭრეთში ამბასადორის საავიაციო სოფელი გაიხსნა. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით აღნიშნული პროექტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერებასა და ტურისტული პოტენციალის დათვისებაში. ციტატა: ეს არის საერთაშორისო დონის საფრენოსნო აკადემია, საავიაციო კლუბი და ავიავილების სარეზიდენციო დასახლება. პროექტი საერთაშორისო ასპარეს უხსნის ჩვენს ახალგაზრდობას. აქ მომზადდებიან მაღალი კლასის პილოტები, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტის ლიცენზიებს მიიღებენ, განაცხადა კობახიძემ. ირანის არმიის შტაბის უფროსმა და კოორდინაციის მოადგილემ საბიბოლა საიარიმ განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს არ გააჩნია სამხედრო შესაძლებლობები, რომ ირანის წინააღმდეგ ისე მოქმედოს, როგორც ეს ვენესუელაში მოხდა. მისივე თქმით, ამერიკელებს ნამდვილად რომ შეეძლოთ იმოქმედონ ისე, როგორც ვენესუელაში, ამას აქამდე რამდენიმე 1000-ჯერ გააკეთებდნენ. მან ირანზე ზეწოლის გაზრდის შესახებ ტრამპის ჰესბოლას პოზიციებს იერიში მიიტანეს. როგორც ისრაელის მხარე განმარტავს, ეს საპასუხო ქმედება ჰესბოლას მიერ დრონებით განხორციელებულ თავდასხმაზე. ჰესბოლამ თავდასხმა განახორციელა რეგიონში უსაფრთხოების ზონაზე, სადაც ისრაელის სამხედროები იყვნენ განლაგებული. ინდონეზიაში ვულკანი ანგკრაკატაუ ამოიფრქვა. შემთხვევის გამო ინდონეზიის მთავარ საერთაშორისო აეროპორტში ასობით ფრენა გაუქმდა ან გადაიდო. ინდონეზიის ტრანსპორტის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ავიარეისების უმეტესობა სინგაპურის, დოჰას, სიდნეისა და კუალა-ლუმპურის მიმართულებით შეფერხდა. მედიის ცნობით, ვულკანის კრატერიდან ფერფლის ამოფრქვევა პარასკევს ღამით დაიწყო. ამასთან ვულკანის გააქტიურებამ სეისმური აქტივობაც გამოიწვია. ინდონეზიის ხანდაკავშირებული ბრალდებების გამო ეგვიპტეში ტელეწამყვანსა და კიდევ 11 პირს სიკვდილით დასჯა მიუსაჯეს. ეგვიპტე

რიმედიის ცნობით დელაწამყვანი სარა ხალიფა და სხვა პირები კრიმინალური დაჯგუფების წევრები იყვნენ, რომლებსაც ნარკოტიკების დასამზადებლად ინგრედიენტები ქვეყანაში შეჰქონდათ. გამოძიების ინფორმაციით პოლიციამ 750 კილოგრამზე მეტი ნარკოტიკი და მათი წარმოებისთვის იმპორტირებული ნედლეული ამოიღო. მათ ასევე უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა ჰქონდათ. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 14 საათზე მოისმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 7 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში კი 26 გრადუსია. ქუთაისში, ზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმს. გორსა და ცხინვალში 30, თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსია, ბორჯომში კი 28. რუსთავში 32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ქრუბლიანობაა მოსალოდნელი და 33 გრადუსია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ორი 18 18 18. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky.

2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი

0: მსახურობას დაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიწარ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

find that life is still worthwhile if you

0: ფერი მოდელი სერვიზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისე ამოვნეთ თეორიული მგზავრობით. გეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდეს ესქზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარეს Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. პროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებს ძალიან ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად.

0: ავტომობილისტვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 14 საათზე მარია მხოტელიძე გააგაცნობთ. ახალდაბის გზაზე მოზარდს მანქანა დაეჯახა, რის შედეგადაც არასრულწლოვანი გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მძღოლი არაფხიზა მდგომარეობაში იმყოფებოდა და ის უკვე დაკავებულია. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო. დელოძლიერი საქართველოს ლიდერები ევროპის ქვეყნებში მცხოვრებ ემიგრანტებთან იმ სამართლებრივ მექანიზმებზე ესაუბრეს, რომელთა გამოყენებითაც ემიგრანტებისთვის არჩევნებში მონაწილეობის უფლების დაცვა ცდილობენ. დენის კულანინი მესამე ქვეყანაში უსაფრთხოდ ჩაფრინდა. მიხეილ ყავალაშვილის მიერ შეწყალებული რუსეთის მოქალაქე საქართველოდან უფლებადამცველებმა და ქართველმა აქტივისტებმა გააცილეს. სამოქალაქო აქტივისტს სასამართლომ კულანინს საქართველოს დასატოვებლად 7 დღე მისცა. დენის კულანინი ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციაზე დააკავეს. მას პოლიციის მანქანის დაზენების საქმეზე 2 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. კულანინი იმპირებს შორისაა, რომელიც 28 აგვისტოს მიხეილ ყავალაშვილს ჯორბენაძეს თავი არ მოუკლავს. მისივე თქმით, ჯორბენაძე ბოლოს რომ ნახა საპატრიარქოდან წამოღებული პატრიარქის სამედიცინო მონიტორინგის შესახებ ვიდეო აუდიო ჩანაწერი ჰქონდა და იმის გაშუქებას აპირებდა. ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გაკეთებული საჯარო განცხადებების საფუძველზე ამ დროისთვის თაზუ დათუნაშვილი, ხატია დეკანოიძე, ირმა ინაშვილი და ნანუკა ჟორჟოლიანი გამოეკითხნენ. ისინი აცხადებენ, რომ ამ მოკითხებს არანაირი სამართლებრივი ღირებულება არ გააჩნია და უნდა გამოეკითხონ ის პირები, ვინც ყოფილმა პრემიერმა ღარიბაშვილმა წერილში დაასახელა: ირაკლი კობახიძე და მამუკა მდინარაძე. წუხელ რუსეთმა უკრაინას 108 სხვადასხვა ტიპის დრონით შეუტია. უკრაინული მედიის დაბომბვის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 20 დაშავდა, მათ შორის 2 ბავშვი. რუსეთის ძალებმა რეგიონის დასახლებულ ტერიტორიებს თვითფრინავების, დრონების და არტილერიის გამოყენებით შეუტიეს. უკრაინული მედია წერს, რომ რუსულმა ძალებმა მიზანში ამოიღეს კრიტიკული სატრანსპორტო და სოციალური ინფრასტრუქტურა, ასევე საცხოვრებელი ტერიტორიები. გასულ ღამეს რუსეთის მიმართულებით ერიში განახორციელა უკრაინამაც. რუსული მედიის ცნობით, რიაზანის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა. ირანის არმიის შტაბის უფროსმა და კოორდინაციის მოადგილემ ჰაბიბოლა საიარიმ განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს არ გააჩნია სამხედრო შესაძლებლობები, რომ ირანის, ისე როგორც ვენესუელაში, ამას აქამდე რამდენიმე 1000-ჯერ გააკეთებდნენ. მან ირანზე ზეწოლის გაზრდის შესახებ ტრამპის განცხადებები ვაშინგტონის სისუსტის დასტურად შეაფასა. ისრაელის შერაღებულმა ძალებმა ლიბანის სამხრეთში ჰესბოლას პოზიციებზე იერიში მიიტანეს. როგორც ისრაელის მხარე განმარტავს, ეს საპასუხო ქმედებაა ჰესბოლას მიერ დრონებით განხორციელებულ თავდასხმაზე. ჰესბოლამ თავდასხმა განახორციელა რეგიონში უსაფრთხოების ზონაზე, სადაც ისრაელის სამხედროები იყვნენ განლაგებული. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 13 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წარდგენილი. 7 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ და

სამხრეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში კი 26 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 27 გრადუსამდე გადფება. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმს. გორსა და ცხინვალში 30, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსია, ბორჯომში კი 28. რუსთავში 32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუბლიანობაა მოსალოდნელი და 30.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09. ცხალიმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური ცხალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალიმთის.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555-5688. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საინედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდეთ.

0: ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: რეკლამა 2:18:18:60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დარეკე 032 2511.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს.

0: ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზანდოთ.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაძუძე. ზვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
3: ზვანი ზონა.
2: გადაცემა ზვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-3-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო

0: ამის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში
2: და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
3: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში ჩვენი მისამართებია. აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
5: რეკლამა 2 88 78 70. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების

ინფორმაციით, მძღოლის საჭესთან ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა 14 წლის გოგო კლინიკაში გადაიყვანა, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. ის დღეს დილით გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მძღოლი დაკავებულია. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის. საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს საწვავზე აქციზის გადასახადი დროებით გააუქმოს. დათუნაშვილი ქართულ ოცნებას მიმართავს შეწყვიტოს მოქალაქეების მოტყუება. თუმცა მან ამასთანავე აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს, რადგან ქართული ხალხის ინტერესები არ ადარდებს. დათუნაშვილის თქმით, ეს არის ხელისუფლება, რომელიც იხრჩება რუსულ ფულში, კორუფციასა და ოქროს ზოდებში. საქართველოს პარლამენტი უახლოეს დღეებში 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის ანგარიშს გაეცნობა. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის თქმით, წელს 6 თვეში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელმა 7.9% შეადგინა. ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილის ინფორმაციით კი საანგარიშო პერიოდში საქართველოში საქონლით საგარეო დატვირთული დრონების გამოყენებით აეროპორტებზე ჰიბრიდული თავდასხმები, აგენტების ჩვენს ქალაქებში, კიბერშეტევები ჩვენს ქსელებზე და ჩვენი ინფრასტრუქტურის საბოტაჟი ყოველდღიური რეალობაა. ეს თავდასხმები გაძლიერდება, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია წინააღმდეგობა გავუწიოთ და თავი დავიცვათ, განაცხადა გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. მედიის ინფორმაციით, გერმანია დრონებთან ბრძოლის მიზნით ფედერალური პოლიციის მობილური დანაყოფის გაფართოებას გეგმავს. ახალ ისინი 9 სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქალაქში განთავსდებიან. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სტივ ვიტკოფსა და ჯარედ კუშნერთან შეხვედრის წინ უკრაინის მომლაპარაკებლების გუნდს შეხვდა. შეხვედრას ესწრებოდნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი კირილ ბუდანოვი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე სერგეი კისლიცა, საგარეო დაზვერვის სამსახურის უფროსი რუსტემ უმეროვი და უმაღლესი რადას ფრაქცია ხალხის მსახურის ხელმძღვანელი დავით არახამია. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინულმა მხარემ მოლაპარაკებებისთვის თავისი წინადადებები მოამზადა. ციტატა მზად ვართ სასაუბროდ. უკრაინა ყოველთვის იყო და იქნება კონსტრუქციული. ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ ომის სწრაფად დასრულებით. საჭიროა მშვიდობა, საჭიროა უსაფრთხოების გარანტიები, საჭიროა ღირსეული ომში რუსული დაბომბვის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 20 დაშავდა, მათ შორის 2 ბავშვი. რუსეთის ძალებმა რეგიონის დასახლებულ ტერიტორიებს თვითმფრინავების, დრონებისა და არტილერიის გამოყენებით შეუტიეს. უკრაინული მედია წერს, რომ რუსულმა ძალებმა მიზანში ამოიღეს კრიტიკული სატრანსპორტო და სოციალური ინფრასტრუქტურა, ასევე საცხოვრებელი ტერიტორიები. გასულ ღამეს რუსეთის მიმართულებით იერიშები განახორციელა უკრაინამაც. რუსული მედიის ცნობით, რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 16 საათზე მოისმით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 7 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში კი 26 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 27 გრადუსამდე გადდება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმს. ცვალებადი ხრუბლიანობაა, მოსალოდნელი და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: This is Palitra Radio on FM 103.9.
1: Субтапаси субта салхи. Rexona antiperspiranti 150 ml, Excelari da 99 tetri. Garnier misagebavi 9lari da 59 tetri. Head & Shoulders tmi shampuni 360 ml, 9lari da 99 tetri. Selpaki sapirparashus kagaldi 32 sali 22lari da 99 tetri. Aktsia mokmedebs 9 septembris chatvit. E-shoppinget aseve online webgurdze www.ch.lg. ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალი მთის.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინე ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი. კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მზათხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSRC ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. რეკლამა.
5: რადიო ორი 88 68 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ trecertilichize. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblosichize.
0: Radio
3: Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: 23 80 09. სტრაფა დაამარცხეთ და ტემპერატურის მატებისას დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 578-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ეს მკვლევარიანები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
4: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პანიტრის ეთერში.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. ცენტრში გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალამბებს 16 საათზე მარიამ ხოდელიძე გააგაცნობთ. ლაშა ტალახაძე სპორტს უბრუნდება. საქართველოს სპორტის სამინისტროს ცნობით, ქართული

პროცენტით მეტია. ახალდაბის გზაზე მოზარდს მანქანა დაეჯახა. არსებული ინფორმაციით მძღოლის აჭესთან ნასვა მდგომარეობაში იმყოფებოდა. სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა 14 წლის გოგო კლინიკაში გან საქმეთა სამინისტროს ცნობით მძღოლი დაკავებულია. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მოხრით დაიწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლები სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი კიევში ჩავიდნენ. ეს კიევში მათი პირველი ვიზიტია. ისინი უკრაინის პრეზიდენტმა მიიღო. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მოლაპარაკებები დაიწყო. ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ უკრაინულმა მხარემ მოლაპარაკებებისთვის თავისი წინადადებები მოამზადა. ციტატა: მზად ვართ სასაუბროდ. უკრაინა ყოველთვის იყო და იქნება კონსტრუქციული. ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ ომის სწრაფად დასრულებით. საჭიროა მშვიდობა, საჭიროა უსაფრთხოების გარანტიები, საჭიროა ღირსეული ომის შემდგომი მსოფლიო, აღნიშნა ზელენსკიმ. ბესხმებისაგან თავდაცვა გააძლიეროს. ციტატა: რუსეთის მიერ ასაფეთქებელი ნივთიერებებით დატვირთული დრონების გამოყენებით აეროპორტებზე ჰიბრიდული თავდასხმები, აგენტები ჩვენს ქალაქებში, კიბერშეტევები ჩვენს ქსელებზე და ჩვენი ინფრასტრუქტურის საბოტაჟი ყოველდღიური რეალობაა. ეს თავდასხმები გაძლიერდება, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია წინააღმდეგობა გავუწიოთ და თავი დავიცვათ, განაცხადა გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. მედიის ინფორმაციით გერმანია დრონებთან ბრძოლის მიზნით ფედერალური პოლიციის მობილური დანაყოფის გაფართოებას გეგმავს. ახალი დანაყოფები ვერტფრენებითა და სპეციალური მანქანებით იქნება აღჭურული. ისინი 9 სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქალაქში განთავსდებიან. ინდონეზიაში ვულკანი ინდონეზიის ტრანსპორტის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ავიარეისების უმეტესობა სინგაპურის, დოჰა, სიდნეისა და კუალა-ლუმპურის მიმართულებით შეფერხდა. მედიის ცნობით, ვულკანის კრატერიდან ფერფლის ამოფრქვევა პარასკევს ღამით დაიწყო. ამასთან, ვულკანის გააქტიურებამ სეისმური აქტივობაც გამოიწვია. ინდონეზიის ხელისუფლების განცხადებით, ვულკანის აქტივობასთან დაკავშირებით ცუნამის წარმოქმნის საშიშროება არ არსებობს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 17 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი. 7 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში კი 26 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 27 გრადუსამდე გადაფება. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმს. გორსა და ცხინვალში 30, თელოსა და სიღნაღში 11 გრადუსია, ბორჯომში კი 24. რუსთავში 32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუბლიანობაა, მოსალოდნელი და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 0-3-83-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება. ცხალი მთის
2: მოემზადებული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი ERN სოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დარეკე 032-2511.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: ფიქსიას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. Rexon antiperspiranti 150 ml 6 ლარი და 99 თეთრი. Garnier-ით მისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders-ით მის შემპუნი 360 ml 9 ლარი და 99 თეთრი. Selpak-ი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 სალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 9 სექტემბრის ჩათვლით. eShopping-ით ასევე online webgurdze www.ch.lg.
5: რეკლამა 2018 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

But I've got lots of plans for tomorrow, and all my tomorrows

0: 0-3-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ახალ პროდუქტს მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდეს ესქზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სიცხო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ BBC-ზე. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ჰეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: Представими. Добытьмут ткуни дро. Заинтересу респондентами. Анализы для аргументами.
0: Пресайми. Ковыл самушал дрес. Ацаца да тхутмецутзе. Ганмеоребит. Тертмецаца да уцтацутзе. Тормецаца да тхутмецутзе. Чвидмецаца да уцтацутзе. Радио Палитрис Этерши. Пресайми спонсория Чичуаби Самадицино Центрин Зера. Ткуни джамртелоба. Чвени дзиритади сазрунавия.
3: მოусმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 0303 83 09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე 12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Radio 2 88 78 60.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია სანმოტორს. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 17 საათზე მარიამ ხოდელიძე გააკეთნობთ. ახალდაბის გზაზე მოზარდს მანქანა დაეჯახა. არსებული ინფორმაციით მძღოლი საჭესთან ნასო მდგომარეობაში იმყოფებოდა. სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა 14 წლის გოგო კლინიკაში გადაიყვანა, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. ის დღეს დილით გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით მძღოლი დაკავებულია. მომხდარზე გამოძიება სისხლის წრესო ცნობით ქართული ოცნების დეპუტატმა და სამგზის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ლაშა ტალახაძემ ნაკრებთან ერთად ვარჯიში განახლა და მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის ემზადება. უწყების ცნობით ლაშა ტალახაძის მიზანია 2028 წლის ლოს-ანჯელესის ოლიმპიადისთვის ლიცენზიის მოპოვება. ცნობისთვის ლაშა ტალახაძე ძალოსანთა ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტია. პარალელურად კი წარმოადგენს ქართულ ოცნებას პარლამენტში. ის 2024 წლის არჩევნებში ქართული ოცნების საპარლამენტო სიის მეშვიდე

ტრამპის წარმომადგენლებთან შეხვედრას ასევე ესწრებიან საფრანგეთის, გაერთიანებული სამეფოსა და გერმანიის წარმომადგენლები. ციტატა: ერთად ჩვენ ვმუშაობთ უკრაინაში სამართლიანი და მტკიცე მშვიდობისთვის, აღნიშნავს ბუდანოვი. შეხვედრა ადგილობრივი დროით 14 საათსა და 20 წუთს. ვლადიმერ ზელენსკი აცხადებს, რომ რუსებმა მათ კიევში თვითფრინავით ჩაფრენის საშუალება არ მისცეს. ციტატა: სამწუხაროდ, რუსებმა თავიანთი დარტყმებით აჩვენეს, რომ მათ არ შეუძლიათ თვითფრინავით დაშვება, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი მომზადებული გვაქვს და ჩვენი აეროპორტები მუშაობს, განაცხადა ზელენსკიმ. ლაიფციგის აეროპორტში დრონის თავდასხმის წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ გერმანია გეგმავს რუსული დივერსიული და სხვა ჰიბრიდული თავდასხმებისგან თავდაცვა გააძლიეროს. ციტატა: რუსეთის მიერ ასაფეთქებელი ნივთიერებებით დატვირთული დრონების გამოყენებით აეროპორტებზე ჰიბრიდული თავდასხმები, აგენტები ჩვენს ქალაქებში, კიბერშეტევები ჩვენს ქსელზე და ჩვენი ინფრასტრუქტურის საბოტაჟი ყოველდღიური რეალობაა. ეს თავდასხმები გაძლიერდება, მაგრამ ჩვენ გუძლია წინააღმდეგობა გავუწიოთ და თავი დავიცვათ, განაცხადა გერმანიის ფედერალური პოლიციის მობილური დანაყოფის გაფართოებას გეგმავს. ახალი დანაყოფები ვერტფრენებითა და სპეციალური მანქანებით იქნება აღჭურვილი. ისინი 9 სტრატეგიულ მნიშვნელოვან ქალაქში განთავსდებიან. ისრაელის შერაღებულმა ძალებმა ლიბანის სამხრეთში ჰესბოლას პოზიციებზე იერიში მეიტანეს. როგორც ისრაელის მხარე განმარტავს, ეს საპასუხო ქმედება ჰესბოლას მიერ დრონებით განხორციელებულ თავდასხმაზე. ჰესბოლამ თავდასხმა განახორციელა რეგიონში უსაფრთხოების ზონაზე, სადაც ისრაელის სამხედროები იყვნენ განლაგებული. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 18 საათზე მოესმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი. 7 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში კი 26 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 27 გრადუსამდე გადფება. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმს, გორსა და ცხინვალში 30, თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსია, ბორჯომში კი 28. რუსთავში 32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუბლიანობაა მოსალოდნელი და 23.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი
2: ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 889 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. 2 18 18 60.

0: 23 80 09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გთვისუფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: დრონე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ან და შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩი
7: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. სვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
9: სვანი ზონა.
7: გადაცემამ სვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. 17 საათი და 30 წუთია.

0: 23 80 09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: გამართილეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები TRE-CERTILIGIS-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. TRE-CERTCO. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ BIBLUSIGIS-ზე.
0: RADIO 2 18 18 60.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული

0: კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც
1: ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 18 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. ახალ დაბასთან მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევაზე, რასაც 14 წლის გოგო ემსხვერპლა, ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. გორის მე-6 საჯარო სკოლის დირექტორი აცხადებს, რომ გარდაცვლილ გოგონასთან ერთად კიდევ ორი ბავშვი დაშავდა. ამავე ცნობებით დაშავებულები არასრულწლოვნები არიან და ისინი გორის მე-5 საჯარო სკოლის მოსწავლეები არიან. მათ სიცოცხლე არაფხიზელ მდგომარეობაში იმყოფებოდა და ის უკვე დაკავებულია. მომხდარზე გამოძიება სიცოცხლე სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო. ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს საწვავზე აქციზის გადასახადი დროებით გააუქმოს. დათუნაშვილი ქართულ ოცნებას მიმართავს შეწყვიტოს მოქალაქეების მოტყუება. თუმცა მან ამასთანავე აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს, რადგან ქართული ხალხის ინტერესები არ ადარდებს. დათუნაშვილის თქმით, ეს არის ხელისუფლება, რომელიც იხრჩება რუსულ ფულში, კორუფციასა და ოქროს სოდებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით მთელი ქვეყნის მართვრდებით 40,000-ზე მეტი პირველკლასელი პირველ ნერგს დარგავს. ახალგაზრდების აქტიური ჩართულობით ხელი შეეწყოს ყისა და მწვანე სივრცეების აღდგენის, ზრდის, მხარდაჭერასა და ბიომრავალფეროვნების დაცვას. დოკუმენტის თანახმად, პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოების ჩართულობით დასახლებულ პუნქტებსა თუ მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე განისაზღვრება ადგილობრივი ხელისუფლების საკუთრებაში არსებული ფართობები, სადაც გამწვანების ღონისძიება დაიგეგმება.

გავიდნენ. ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ რუსებმა მათ კიევში თვითმფრინავით ჩაფრენის საშუალება არ მისცეს. ციტატა: სამწუხაროდ, რუსებმა თავიანთი დარტყმებით აჩვენეს, რომ მათ არ შეუძლიათ თვითმფრინავით დაშვება, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი სამხედრო თვითმფრინავით ჩამოვარდა, რის შედეგადაც ორი პილოტი დაიღუპა. მედიის ინფორმაციით, ორადგილიანი თვითმფრინავი, რომელიც ტანაგრას საჰაერო ძალების ბაზაზე დაბალ სიმაღლეზე დაფრინავდა, მანევრის დროს ჩამოვარდა და ცეცხლი გაუჩნდა. მათი ვეცნობით, ღონისძიებას ათასობით ადამიანი ესწრებოდა, მაგრამ მაყურებლებს შორის დაშავებულები არ არიან. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. რადიო პალიტრა საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით ასრულებს მუშაობას. მომდევნო გამოშვებას კი ხვალ დილის 8 საათზე მოისმეთ. ნახვამდის.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 7 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში კი 26 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 27 გრადუსამდე გადაფება. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმს, გორსა და ცხინვალში 30, თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსია, ბორჯომში კი 24. რუსთავში 32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუბლიანობაა მოსალოდნელი და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 0�
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. რექსონ ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. გარნიეთ მისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders-ი თმის შამპუნი სამკლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.lg.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩონდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 63.
2: ტექნოლოგიის ცნების აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული ცნების დადგენაში.

0: პროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებს ეს გაიცანი ინსტიტუციას, ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალა? აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კეთრე.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიპს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
3: ცხალიმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალიმთის მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. გებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დარეკე 032-2511.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblosi.gz-ზე.
0: ორი 88 18 78 60.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორი

0-3-80-09. ჩიჩუების სამედიცინოტარული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სორიალი.

0: გარჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეგაფიკით, მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9 97 88 99. ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g metropoli სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19:20.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში 9
1: მზათხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი 899 კუბიანი ძრავი უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში გახდი გამორჩეული ეწვიე Yamaha Showrooms დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 დეტალებისთვის დარეგე 032-2511
2: ფილკრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება გაწუხებთ ფსორიაზი კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები ნახეთქები და წყლულები გაქვთ გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან სწორედ Citroen Berlingo დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20 Citroenის კომერციული ტექნიკა შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 80%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
3: რეკლამა. რადიო
4: +1 18 18 60 სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი პანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფი

0: 0809 სუფთა ფასი სუფთა სახლში Rexon antiperspiranti 150 ml 6 ლარი და 99 თეთრი. Garnier მისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders თმის შამპუნი 360 ml 9 ლარი და 99 თეთრი. Selpaki საპირფარეშო სკალდი 32 ინჩის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით. უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება წყალი მთის.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი
3: 2-18-78-60.
4: Prestime. Добутьмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსში. ცელსიუსი წერტილი. 7 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში კი 26 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 27 გრადუსამდე გადფება. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმს. გორსსა და ცხინვალში 30, თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსია. ბორჯომში კი 28. რუსთავში 32 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუბლიანობაა მოსალოდნელი და 33 გრადუსი.

0: 0 2 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblosi.gz-ზე.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს selfie-ს ულიმიტო პაკეტით წვრთნები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.

0: 78 78 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავტო
2: სანამ დაკოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი, ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი, ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: ხმარებს. გახდი ERN სოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის მიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
3: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩისთან ერთად.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქი.
2: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 23 80 09. თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი.
1: სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ BBC-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება.

0: შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr metropoli სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: დაბინძურებული გარემო და უცვლელი ადამიანები ერთად გადაურჩენია. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: მისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ან და შენი Toyota პროფესიონალებს და ისე ამოვნე თითოეული მგზავრობით. გუწიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალი მთის
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანულ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი.

0: თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: Пристаими. Добутьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Пристаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე. 12:15-ზე. 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристаими спонсория ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირ რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
3: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 7 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში კი 26 გრადუსია. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 27 გრადუსამდე გადფება. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმს. გორსა და ცხინვალში 30, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსია, ბორჯომში კი 28. რუსთავში 32 გრადუს მიახსოვს ტემპერატურის მაჩვენებელი. დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ხრუბლიანობაა მოსალოდნელი და 33 გრადუსი.

პროგრამის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად.

0: შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში. ან ოლზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია. რეკლამა.
1: რადიო პალი 2 18 18 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 0 3 83 09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები RTLG. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.lg-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.lg ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრი Metropoli G. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Press time. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხურთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებში.

0: თავი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: პრესაიმი, ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: 2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblosi.gz.
2: მზათხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნორებლად.
4: რეკლამა 2-18-18-60 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფი.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. Rexona antiperspiranti 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. Garnier-ით მისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders-ით მიშამპუნი 360 მილილიტრი 9 ლარი და 99 თეთრი. Selpaki საპირფა
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო

0: ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვირითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯუცარ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 0 2 23 80 09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი, ტელეფონი 2.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათერაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Radio 2 18 18 70.
4: ავტო
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი
4: ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: მეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: რეკლამა. 2:18:18:60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ. ბიბლიოში

0: ადგილზე. ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: Кино музыка.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. მზერა.
1: უგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიეს LPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: რეკლამა.
0: Radio Palitra 2.18.18.60
3: Mkurnali Radio Palitra Žurnali Ođahis Mkurnali Da Mkurnali Čilcar mogit gend Gadacemas Mkurnali Vismine hodilot šabac Teksmice atsada atsutse Mokcere da iqavi džanarteli Radio Mkurnali Tkveni džansagic hovrebistvis
4: Gadacema Mkurnali Sponsoria Erogra პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება.

0: ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 0-3-83-09 ტექნოლოგიების გამოყენებით მისამართი წინანდლის 9 მეტრო 300 არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: რეკლამა. რადიო
0: პარტი 2-19-18-18-70. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 0-3-80-09. Реклама. Радио Парк. 2-88-68-71.
1: Представими. Дагутмут თქვენი дро და ჩვენ გაგაცხობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Цаца და 88-ზე. Радио Палитрис ეთერში. Пресс-ტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.